0: Вільнює треча валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос. Мілінтєм з Вільнюю.